Atua wupo mi inspira. Wupo mi adifuwa. Nasusto. Wani mi di apiri apiri o. Wani mi di apiri apiri. Sira wani amame u.

kwa ya ni omu ba ene peya sem. Ah, misesi subye mo. Enyo obya o nini bonko suyata frey. Enyo obya o nini tunse didi. Enyo obya o kawwe suma semu chireno. Ena opewa semu. Obi waha o senwo. Obi waha o woska senwo. Obi waha o yejuma wu nyejuma. Obi waha wu na otimu se bemenye. Bemenye o nyamfo bi bia o demu fwa senwo. Obi waha otimu se obemu o benye. O demu fwa senwo. So udia kakreyi. Ya guzuzo fesi.